0: May balitang Pinoy,
1: Showbiz Chika, at Music Biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: Kiorana, iti iti nga tagkuki aran ni akarong rumay tatato program miti apang iti orono e taywa tu gitaro ito iti au parapraw katotoa ilunga iti radio 104.6 Planet FM. Kiorana.
4: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.